gheira nkita di nausik e biga ha azata gi nisa alla ta ne ta hot avch an hot le ko to tsel at no ta ta choti kajik sita hanke e hot a e ya ti pe kitchen na te in to le to en ta ana bela cha cpr e bo ol kanko classes ge e a de e ya pe hu i hu sto alta nila khade ta e ha